Vågnende drømme kommer i strømmen, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten. Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske vann

Jeg sidder med bordet tung og mæt, etter en himlende middagsret. Nå vil jeg ind på divanen en tur. Den skulle være et doven drog. Jeg nærmest ikke helt rigtig klog, hvis de ikke skulle klare at tage en middagslur. Først en halv time mod væggen, så på den andre side i grønne, og så på ryggen i en time eller halvand. Jeg skal love det, nu er sansen for. Bare stille og slenge seg ned, mens kona vår tallerkenene vekk. Det hadde ikke vært noe greit hvis den skulle bli befengt med stress, men da er det bedre å sige i håp som en sekk. Først en halv time mot veggen, så på den andre siden i grønne, og så på ryggen i en time eller halvannen. Spesielt er det kjøttmat og brune sause, er det godt med en ettermiddagspause, og jeg synes det er en god gammel skikk. Men det er noen må forstå og bruke litt av tida på, og etter hvert så har jeg funnet en god teknikk. Først en halv time mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Møder alle de medisinene som folk de går og eder på, kunne de spare seg

0: til Danmark.
1: Og til Danmark.
2: Og det skal vi jo.
0: Og det skal vi jo. Og det skal vi jo. Og det skal vi jo. Og det skal vi jo.

0: med Rune Larsen Norge.
1: Ja.
0: Hjelp meg her fra 1985.
1: Og det er nydelig da, vet du. Han har det sitt hus. Thor, han har utpreget Bergens målet sitt, sant? Selv om han synger engelsk.
0: Ja, du kan høre litt av dialekten hans ligger i bakgrunnen,
1: ja. Ja, men det er jo, jeg ser på Rune alltid.
0: Nei,
1: han har...
0: Jeg har ikke lett å ta på den.
1: Nei, han har nesten ut som en engelskmann.
0: Ja.
1: Ja. nå skal vi på det ukens elvislåt på norsk.
0: Ja.
1: Denne uken skal vi tilbake til 1973, og gruppen Gluntan. Den gang går det ut en norsk versjon av Murray in the Morning. På norsk bærer den titelen til hvem det måtte være.

0: Ja, det var Cliff Richardet med Lucky Lips.
1: Ja.
0: Og Guri Maua, og populær den var.
2: Det vet jeg.
0: Ja.
2: I hvert fall en veldig godt spilt melodi på radio.
0: Ja, det det. Vi spilte jo grunnet mye på nærradio også, vi.
2: Ja, vi gjorde det.
0: Mm.
2: Ja.
0: Ja, vi må gå videre. Vi har en del melodier igjen på lista vår.
2: Ja, jeg ser det.
0: Mm.
2: Og neste melodi, der skal vi nå høre på Dickie Lee. Og melodien I Saw Linda Yesterday.
0: Jaha.
2: Jeg så Linda I går.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, vi får høre på den da.
2: Ja.

0: Ja, det var Tom Dooley vi hørte her med The Kingston Trio.
1: Ja, da det neste på lista mi, Lise. Det en artist som heter Jerry J. Og melodien heter My Girl Josephine.
0: Ja, da hører vi på den.
1: Ja. Yellow.

Ja, her var det den typiske Conway Twitty fra rocketiden og Heavenly. Vi skal over til The Platters. Det en suksessrik vokalgruppe som oppstod i den tidlige rock'n'roll-tiden. Deres særegne uttrykk var en forbindelse mellom den tradisjonelle musikksjangeren Tin Pan Alley og den nye populære rock'n'roll på 50-tallet. Her har du en alle har hørt.

Ja, hejsan, dette PK ifra PK og dansefolket. Nå hører du på Scandinavian Satellite Radio, og jeg ønsker deg en fin kveld, dag, når du måtte være med en av de fineste radioene som finnes.

0: Henriksen. Nå får du kveldens gruppe.
1: Kveldens gruppe, det er Vikingarna, og det er Steffen Bors fra Krangoa, låta 1. Jeg har ventet på deg.

0: lukke. Og så der, der kommer ind en båd med folk. Det er Niels Reidar og så kæringer til Åge. Hun sagde,
1: du kommer aldrig til at få det til at koge oppi der. Ja, hvis du prøver at koge sådan helt uden at have på lager.
0: Ohoj. Ja, de kvindfolken har løsninger på alt. De vet jo som akkurat.

0: rydder væk og alle krabberne ud på fjellet. Og jeg starter med at suge lidt på klønnen. Det er ganske greit at sidde sådan i livda og bare høre på, at vinden blåser sådan.
1: Jeg vil jo helst bare spise natter, vil jeg. For der må da vide, at det er jo væsentlig smagsforskjell på kjønnen.
0: Der ser Nils Reidar bort på kjæringa til Åge. Han patter litt på pipa, og så stønner han. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat